0: Tată, barja că randas, ai tulnată. And all is like from far off, heel gesong.
1: Yo, Stasie.